afre enche me no bekwe urade anim bra me misisa mensa no abai bie ma yenko adwom adwo wotwe enkonon psalm 89 adwom adwo wotwe enkonon

Oti no nsa megina na mafao. Ame man de se mo amuni ahodimli. Oben de mama hen. Me kwa go pramano somrani ya ba.